0: Sumber Up.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi